tänker efter. Natten visar oss i drömme vad vi må undgå och vad vi ska styra efter. Jag drömde jag cyklade på månen och så hela jorden stod i flammer. Den lyste som en sol för den förbränta, och all gråt, det var den rena jammer. Tillbaka var ett kulsort ägg, men från en spräck i skallets harvägg.

det var Jotun hemvisare. Det är otroligt vad de grejer att få till. Nya ringdes in och redan svaret. Då ska vi nog en gång få lite mer traditionell gommondans och där blir det en Oddvar Nygård-lek. Och det är en masurka och den heter På ball i huskestugan.

En del figurer spelar kort, poker. En del i racer bilar fort, åker. Jag fann ut i min ensamhet en bättre hobbyverksamhet. Flickor, det är min egen idé. Filatelist och numismatiker.

pröva på. Dessutom gör de en så lycklig så att de rekommenderas. Jag anbefaller dem. Du som i torra böcker fack läser, och du som slumrar bakom schackpjäser. Här är en ny aktivitet, en genial metod jag vet. Flickor, det är min egen idé. Kom med och ta en tös i vardera armen. Om en sekund har du förstått hela charmen. Det bränner till som av ett eldigt vin. Och gratis servas hela kroppens maskin. Flickor, det är en himmels